Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Milan Apih, kadar se mi nasmeješ, odlomek. Kadar se mi nasmeješ, ljubica, mi pamet zaveješ, da še Boga za brado lovim in sam sebi svetnik se zdim, kakor na primer sveti Martin, ki ga je kona lašč sredi zime nažical capin za njegov edini plašč. In pomisli, ta stari skopuh mu dal je lepo lovico. Mar meniš, da potipih tega ni štel za krivico? Jaz pa ti povem, da bi vsega mu dal, pa še hlače po vrhu. Prav, tako bi napravil, da zgolo zadnico bi ostal in jo vetru nastavil na pihavanjo. V imenu vsega sveta.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate que moriría sin ti.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: zbor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajce. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro in lep torek vsem skupaj. 28. julij je danes, zaenkrat še prijeten, kar se temperatur tiče, ampak baje se ne smemo preveč navadati. Vročinski val je pred nami in če se nam je vse, kar je nad 30, ja, zdelo vroče, nas pa mogoče zdaj v prihodnih dneh čaka celo 40. Skratka, bomo videli, kakšna senca več čez dan seveda ne bo odveč, ne bo podveč, zdaj niti jutranja kava, tako da ja, več o vremenu pa zelo kmalu. Dobro jutro!

Ja, takole gledamo v nebo, danes jutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 27 pa tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, no čez dan pa kakšna stopinja več, tudi tja do 35 stopinj. Poglejmo še na ceste, nesreča na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani in pa seveda tudi zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Toliko za enkrat ostalih posebnosti ne beležimo, a če pa ste na poti, srečno previdno in pa seveda varno v prometu.

0: Mama, te kurenice pržgi, pa kavo prstav.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: No, pa da vas vprašam, a imate 10 evrov odveč? Ja, načeloma ja, ne, seveda. Na dražbi pa za ta denar prodajo čisto pravo letalo. Sam zdaj en problem je tle, ne, eno napako ima ta letalo. In sicer, da ne deluje oziroma ne leti. Sam to, drugače pa super. V glavnem, na letališču v Sevilji že najmanj 8 let ždi maš letalo Piper PA-23 Apache, ker pristojnim kljub ustrajnemu iskanju ni uspelo najti lastnikov, ga pa seveda zdaj prodajo na dražbi. Izklicna cena pa seveda izredno smešno nizka, 10 evrov, morda seveda nekomu iz očitnih razlogov. Že najmanj od leta 2018, morda pa tudi že prej, sam ga niso opazali ali pa zaznali, je na letališču v Sevilji parkirano manjše letalo, pristojni so seveda lastnike neuspešno iskali več let, a žal, jih niso najdela, ne. Kljub vsem prizadevanjem se lastnik ni oglasil, zato so se nekako na letališču odločili to dvomotorno letalo ponuditi tudi na dražbi in je že izklicna cena daje vedeti, da si res želijo, da letalo nekdo odstrani z letališča, znaša, kot že rečeno, okroglih 10 evrov, še dodatnega pol evra pa stane prijavnina za sodelovanje na dražbi. In lahko si predstavljate, da ta cena, ki so jo zastavili na dražbi, je povzročila seveda veliko zanimanje. Veliko ponudnikov se je že prijavilo in skoraj ni dvoma, da se jih bo še več, morda celo nekdo izmed vas, zakaj pa ne, sicer pa je v letalu prostora za 4 osebe, sam še enkrat opozorim, letalo ne deluje, sam to, drugače pa super, drugače pa vse štima.

0: oglasi.
1: Prvega avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio Šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snimaš reklamo za erotično igračo?
2: dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, in tole so frekvence Gorenca, ura je 10 minut do 10, ja, bi bilo zelo super, do 7 in točno toliko manjka do prvih današnjih gorenskih novic. Predtem pa slišimo še Niko Zorjan in njeno novo, pardon.

0: Gorenjske novice. Dobro jutro. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviću očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Na tuje. Policija v ameriškem Seattlu je v ponedeljek sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Občina Kamnik sledi širšim evropskim turističnim trendom, več pa župan Matej Slapar.
1: Gostje vse pogosteje izbirajo varne, trajnostne in avdentične destinacije, kar Kamnik nedvomno je, zato bomo tudi v prihodnje vlagali v razvoj kakovostnega in trajnostnega turizma, ki bo koristil tako obiskovalcem, kot seveda tudi našim domačinom, ki si želimo razvoja in pa urejene infrastrukture, da bo tukaj prijetno bivanje za nas in pa seveda tudi za turiste, ki nas obiskujejo.
0: Ob osnovni šoli Predoslje Kran so se začela gradbena dela za novo šolsko ambulanto, ki je v preteklosti že delovala na šoli, a so jo nato zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselili v prostore zobne poliklinike Kran. Kot so sporočili iz mestne občine Kran, je za investicijo namenjenih približno 376 tisoč evrov. Vreme. Danes jutra in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes bo dosegale od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreče beležimo na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, nesreča pa prav tako na cesti Mengeš proti Trzinu. Zastoje med drugim beležimo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter tudi na primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vece skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar. Sicer nas avgusta čaka delni sončni mrk v Sloveniji, ampak očitno zdaleč ni tako zanimiv, kot pa ta, ki nas čaka čez 2 leti, čeprav ne v Sloveniji. Najbolj zaželen kraj, odkoder si bodo ljudje 22. julija leta 2018 želeli ogledati popolni sočni mrk, je očitno novozelandsko mesto Dunedin. Tam je bil namreč ta pojav na zadnje viden leta 1163, ko so ljudje na Novi Zelandiji, oziroma ko jih še sploh ni bilo, namreč prvi prebivalci so prišli med letoma 1250 in pa 1300. Čeprav je do zgodovinskega trenutka še 2 leti, pa si številni želijo zagotoviti, da bodo del tega. Hoteli namreč poročajo o velikem popraševanju, seveda za rezervacije, številni pa poročajo že o tem, da so v celoti zasedeni. 22. julija, torej leta 2028, ob 16. uri in 17 minut bo luna zastrla sonce in čez dele južne Nove Zelandije vrgla približno 100 km širok senčni pas, ki bo poskrbel, da se bodo kraji znotraj tega območja sredi dneva za 2 minuti in 51 sekund potopili v popolno temo. Dunedin, ki ima načeloma 130 tisoč domačinov, pričakuje, da se bo v mesto zaradi velikega dogodka zgrnilo približno 35 tisoč obiskovalcev, posebno priložnost pa bodo pospremili tudi s posebnim tako imenovanim 10-dnevnim festivalom nočnega neba, ki se bo sredi novozelandske zime začel z maorskim novim letom in trajal vse do mraka. Vse lepo in prav, sam da na koncu ne bo res slabo vreme.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: A tole je ta najbolj mesarstvo, je tišler ali tišler?
2: Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so, ker tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
1: Ja, v katerem pa?
2: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca, od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
3: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Dobro jutro! Dobro jutro!
5: Dobro jutro, živjo!
4: Kaj še spita? Sem
5: mislila, da imaš neki prštipar, pa ne upam motat.
0: Malo sem še.
5: Kaj pa s pripravo za danes?
0: Ko sem spal?
4: Jaz, čakaj, peškarija, se nisem jaz.
0: Ne, sem spal danes.
5: Kaj pa je bilo?
0: Ja, nikam sem razburjen pa.
5: Luna,
4: razburjen?
0: Po moje dje.
5: Je?
0: Ne razburkan, razburjen.
4: Ja.
0: Ja, nekaj me razburba.
4: Kova?
0: Ja, na FKK sem šel zanič.
5: Daj! In?
0: Ja, lej. So me ne prepričaj.
5: A veš, kva to pomeni?
0: FKK.
5: Fraje Körper Kultur.
0: Körper Kultur, ja. Ja.
5: O, auf Deutsch.
0: No, in... Osem pa eno video, a ne? Tam. Se že 20.

0: pozabili ste žepa, pa začne na glas brat. Pol kilo cvirkov, kilo peščančev z riskov, 20 dek posebne ohrske, 2 kile govejah kosti za župo, pa mirke, ta star bumbar, da na ospit prstem pritiskal na vaho. Je, kva sta se dvi zgovarjali. Je, reka, poši še imicka. A veš, da me danes do cirkva med mašo red zaspava.
1: Oh,
0: ja, je, reka, si sem slišila, ki je dvakrat zasmrčala. Oba pravnicka Jože, a ne može. Ma nije rekla Jože, ja sem pa čist potih prdrma med mašo, kva ni nadim. Ja rekel, ba, baterije za mene, ja slušam aparat.
1: Ja, ja, nimo potih, ona da. A še pa je najslabša kombinacija.
0: Kira?
1: Skleroza pa driska.
0: O, Marija.
1: Lav, boš pa ne veš kam.
0: Kako?
2: Zdaj, mi kino.
0: Kako se pa imenujejo otroci, ki so rojeni 9 mesecev po dopusta?
1: Na kako?
0: Morski sadeži.
1: Morski sadeži.
0: Plodovi mora.
1: Plodovi mora.
0: Mož pa žena z deta za mizo jeste kosil. Prav, aj dober žena. Prav, Jani, ja je, sam tega ne več kukaj.
1: Ne, a ne.
0: Pride Jani v lekarno, prav lekarno, gospod, antidepresiv vam žel ne moramo dati, potrebujete recept od zdravnika. Poročali smo fotografije, vaše žene pa žel ni dost.
1: Ja.
0: Dve mični štajerki.
1: Mični.
0: Mični, gospodični. Pridete v restauracijo na zajtrk. Pa prav kelner. Kakšna jajca imate najrajš, pa pravi ena, taka, da me zjutraj že toče oporiti.
1: Marja,
0: Marja. Ja, Kubar, doktor, eden, zmeraj med vseh sem se ma ful vrti, ja prav kao, ja ka pa to divate, ne, reko, na brzino piha manč, kak se ma medi.
1: Marja.
0: Po romantični večeri se mož in žena vližeta v poslo, pa prav mož, dej ma pršipne nekaj umazanga. Prav ona kuhna.
1: Kuhna! En rom je šupal kukulistu. Ti pa probavate ti očala, pa gor, pa dol, pa... Pa, pa un znorijo ga, pa prav, zdaj pa pejte v šolo, pa se tele črke nauči.
0: Je rekla, te je mjevu, je rekla, dragi, bila sem v trgovin, kupila sem riževe ploščice, ov, sejtan, zelenavo, jabolka, prav mjev, ok, super, porem baš jaz v trgovin, da nekaj za jaz kupim.
2: Nekaj za jaz.
3: A veš, zdrav človek ima 1000 želja.
0: Ja.
3: Pijan pa sam eno.
0: Sam eno, kako pride do doma.
3: Ja, veš, Kiro,
0: Kiro.
3: Glasbeno.
0: A ja. A to vidva vista, da bo Miša mogel živeti 500 let.
3: 500 let možda.
0: Ja, ja, to kcaj traja, da se plastika razgradi.
3: Daj, daj.
1: Ampak jaz jo res tež gledam.
3: Daj.
0: Ja.
3: Beš.
0: Zelo. Ja. Miš. Ja. A veš, da mi je eno ta prvom razredu osnovne šole, sem mislil, da me je mi sedjena.
3: Sedjena, hori,
1: veš. Ga, veš, kako... Vidiš, daj pomlad. Takrat, ko gre kolega nazaj prinese lopato za sneg, pa pride vprašati, če mu kosilnico posoreš.
2: O, krasen.
0: Ja, je rekla Tina, se je oglasila tudi malo spet. Je rekla, tale moj dir je z holop. A veš, da noče jeti mojega fižola v pasule. Prav, pa smo povedali, koliko se namatraš, da ga skuhaš. Prav, pa je to treba skuhati.
3: No, tudi
0: pa.
3: Ja skuham,
0: mora. Ja, drugač pa najbolj siguren znak, da v vesolju obstaja še bolj inteligentna bitja je o tem, da ne še niso kontaktirali.
3: No, ja. Pametni.
0: Ja, je rekla, če veš, mi je rekel, mož, prevaral sem te, rad bi se ločil, te sem pa znorela. Sem rekla, jaz tebe varam že 6 let, pa mi tudi enkrat ni prišlo na misel, da bi se ločila.
1: Marja. Zdaj bi pa jaz imel eno obvestilo.
3: Res? Daj obvestilo.
1: Ja, prosim. Eno obvestilo, resno obvestilo.
3: Yeah.
1: Prosim vse, ki zdaj leži, hitite z okraski po vaših hišah, pa ko okrašujete božične jelke,
3: ja,
1: pa postavljate jaselce, dajte se majhen umiriti. Marija, še Jožefu niti povedal, ni da je noseča.
3: A ja, pa tudi kako grejo. Blodinke v gost po novoletno smrkco, ne?
1: A ja, ja.
3: Pa tri ure višejo, pa pa reče ena. Ej, kaj pa če vzamemo pač kar eno brez okraskov?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvala lepa.
3: Čud dobar.
0: Lep pozdrav.
3: Hvala lepa, Peška.
0: Čau, čau.
3: In Jani, čau.

0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: A tole je ta najbolj mesarstvo, je tišler ali tišler?
2: Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so, ker tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
1: Ja, v katerem pa?
2: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca, od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
3: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.

0: Ja, po kratko se žitvi vremena nas očitno čaka peklenski teden. Danes jutraj deloma do povdne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popovdne pa bo, kot kaže, pretežno jasno s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, noč z dan pa celo kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj Celzija bomo namerali. Poglejmo še na naše ceste. Nesreča na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zastoj pa beležimo na cesti kot so Trzin proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. In še opozorilo za tovorna vozila. Od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na cesti, srečno, previdno in pa brez nezgod.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: Oglasi. V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio Šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, tole so frekvence Radia Gorenc, še nekaj minut manjka do 8. ure in zdaj takole je. Po krajši osvežitvi, ki je zajela državo med 18. in pa 26. julijem, se nam obeta očitno nov vročinski val. V prvi polovici tedna bodo najvišje dnevne temperature dosegle med 30 in pa 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa nas čaka stopnevanje vročine, temperature pa bodo med 33 in pa 38 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje. Nov vročinski val bo po napovedih najprej zajel zahodni del Slovenije, kjer se bo začel že danes, medtem ko pa se bo na vzhodu države ukrepil v sredo, se pravi jutri, 29. julija. Vročina bo vztrajala daljše obdobje, predvidoma vsaj 10 dni, najvišje temperature čez dan pa naj bi dosegli med 31. julijem in pa 6. avgustom. Datum, ja, ki se bojo nekako delavci na prostem probali izogniti, sicer pa po trenutnih vremenskih izračunih bi se lahko temperature proti koncu vročinskega vala približale tudi neverjetnim 40 stopinjam Celzija, čeprav bo zrak razmeroma suh, pa bodo noči marsikje ostale zelo, zelo tople, saj se bo temperatura ponekod oziroma se ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija. Kukarkol, zebel pravijo nas ne bo, če imate klimo, evo, fajn za vas, sicer pa kakšen liter vode čez dan res, res ne bo več.

0: Gorenjske novice. Dobro jutro. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaku Brezigarju danes poteče šestletni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a največ za 3 mesece od srede opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na vrhovno sodišče vložil izredno zahtevo za dovoljenje za izvajanje njegovega izvršnega ukaza glede volitev po pošti, ki so ga sodišča blokirala v 23 zveznih državah in v Washingtonu. Primer bi lahko postal ena ključnih pravnih bitk pred novembrskimi kongresnimi volitvami, poroča CNN. Nazaj domov. V Poljanski dolini v zadnjih letih veliko pozornost namenjajo razvoju turizma. O toplicah Kopačnica pa direktorica občinske uprave občina Gorenja vas Poljane Elizabeta Rakovec.
1: Toplice Kopašnica, če bo prav, bodo nekoč paradni konj našega turizma, še vedno je to v rokah zasebnega investitorja. Pred novim letom nam je predstavil zelo ambiciozen projekt, res ambiciozen projekt, take so naravne umestitve v dolino Kopašnice, ki bi ponujala tudi večje število postelj. Za to trenutno potekajo usklajevanja z nosilci urejanja prostora, v smislu, da se zagotovi poplavna varnost, tudi bodo sledila usklajevanja z Zavodom za varstvo narave, ker kompleks se nahaja ob vodotoku Kopačnica, ki je naravna vrednota.
0: Občina Šenčur je pristopila k ureditvi novih prostorov na podstrešju matične osnovne šole, namenjenih glasbeni šoli in pihalnemu orkestru občine Šenčur, ter izgradnji zunanjega stopnišča z dvigalom, ki bo omogočalo varen dostop in evakuacijo tudi gibalno oviranim osebam. Zaključek projekta je predviden poleti prihodnje leto. Vreme. Po kratki osvežitvi vremena nas očitno čaka peklenski teden, danes jutra in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes bo dosegale od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreča na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, zastoji pa med drugim na cesti Trzin proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Še opozorilo za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos proti Vrtojbi prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Toliko za enkrat, več posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi in previdno.

0: jutri. Matej Ferk, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro. Golenjski policisti smo obravnavali 3 kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. 8 prometnih nesreč, 2 osebi sta se lahko telesno poškodovali, 4 pa huje. V enem primeru je povzročitelj pobegnil z kraja prometne nesreče. Obravnavali smo še vlom, parkomat, kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in ponarejen bankovec. Od večjih dogodkov pa še padec kolesarke, zdrs pohodnice ob ogledu naravne znamenitosti in gorsko nesrečo ter vrsto manjših dogodkov. V času počitnic vlomilci in tatovi niso na dopustu. Pred odhodom od doma poskrbite za zavarovanje svojega premoženja. Podrobne nasvete najdete na spletni strani policije v rubriki Svetujemo, ozaveščamo. Želim vam lep dan.
0: Matej, hvala in miren torek želim še naprej.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici. Med 10. in 12. uro. Vabljeni.
3: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
4: Širimo veselje. Radio Gorenc.

Za vse življenje, Marko Vozel in mojstri, tole so frekvence Radia Gorenc in takole je. Časovni stroj še ne obstaja, obstaja pa glasba, ki nas lahko vsaj z občutki popelje nekam tja, daleč v preteklost. Pisalo se je leto 92, 34 let nazaj je na radijskih postajah in pa marsikaterem avtoradiju v stolpu igrala tudi ta znana melodija.

Pop design in ne bom ti lagal, takrat z Viljem Resnikom, no leto oziroma leta 2011 pa še nekaj za vse ljubitelje narodno zabavne glasbe. Ni bilo video spotov, vsaj ne za tole pesem, pa je vseeno postala eden največjih slovenskih hitov in mislim, da ni harmonkarja, ki je ne bi znal zaigrat.

Modrijani seveda in ti moja rožica, vse to v nadaljevanju, najprej pa... Ja, gremo v leto 92, ko so vžigalniki še vedno svetili namesto LED lučk na telefonih.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole, ura je 8:42 minut, mi pa gledamo na slovenske ceste, kot kaže, beležimo eno nesrečo na cesti Tolmin-Kobarid, tam je zaprta cesta pri odcepu za Kamno, zastoj pa na štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Trzid proti Ljubljani. Še opozorila za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone, pa še ena dobra novica, izvoz in uvoz Postojna na primorske avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če ste na poti pa se veste, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc. Ja, z vremenom je pa takole, očitno nas čaka kar peklenski teden, danes jutra in deloma do povdne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popovdne pa bo pretežno jasno, temperature danes se bodo pospele od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 se bodo pospele, sicer pa se lahko od konca tega meseca pa tja do 6. avgusta obetamo tudi 40-tice, ki bo definitivno poskrbela, da bodo klime pridno opravljale svoje delo še naprej.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini. 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.
2: Ej, a si ču, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Sedanjemu evropskemu tožilcu Slovenije Jaku Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a največ za 3 mesece od srede opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Na tuje, ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja. Nazaj domov. Občina Vohin je v juliju prevzela nov mobilni protipoplavni sistem, ki ga sestavljata 2 vodni pregradi, dolgi 10 metrov in visoki 60 centimetrov. Pregradi je mogoče postaviti zaporedno ali usporedno, njuna največja prednost pa je hitro in preprosto postavljanje, napolnita se z vodo, ki svojo težo zagotavljata učinkovito zaščito pred poplavljanjem, so sporočili z Bohinjske občinske uprave. Poletje v Kamniku tudi leto zaznamujeta 2 večja dogodka, Cool Petki in Kam Fest, ki skupaj ustvarjata živahen poletni utrip v mestu. Več o tem župan Matej Slapar o Cool Petkih.
1: Cool Petki se že odvijajo vsak petek popoldne med 18 in 23 ura. So v našem parku Evropa, ta je dostopen z vlakom, zelo blizu postaje Kamnik mesto in pa tudi sicer v našem mestnem jedru se prepletajo vsak petek glasba, odlična kulinarika, sproščeno vzdušje in obiskovalci lahko res uživajo v nastopih različnih glasbenih skupin ter bogati ponudbi lokalnih in gostujočih ponudnikov hrane in pijače. Tako kot sem že rekel, je priporočen prihod z vlakom, saj je železniška postaja mesto tik ob parku Evropa, kar omogoča trajnosten in brezskrben prihod na dogodek.
0: Vstop je prost. Vreme. Dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Nesreča na cesti Tolmin-Kobarid, tam je zaprta pri odcepu za Kamno, zastoj pa beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Še opozorila za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti H4 Navnos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. In še ena dobra novica, izvoz in uvoz Postojna na primorske avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in previdno.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: V Tržiču spet dogaja, danes ob 21. bo v parku pred gradom Neuhaus spet filmsko. Ker nam je, žal, prejšnji teden oziroma prejšnji termin odplaknil dež, pa upamo, da bodo na nebu danes samo zvezde, na platnu pa film mili minioni in pošasti. Konec tedna pa še dva dogodka. V soboto ob 19. oziroma od 19. dalje vas vabimo na gasilsko veselico, ki jo pripravljajo gasilke in gasilci PGD Kovor. V nedeljo ob 8. zjutraj pa se k spomeniku prvim žrtvam pod Storžičem, kjer bo potekala komemoracija ob dnevu spomina. Ne pozabite pa tudi na poletni brezplačni turistični avtobus, ta na poletna vodenja. Vse informacije pa so dostopne na spletni strani Visit Tržič.
0: Tržič. Odkrij košček kraja tudi ti.

0: Oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: Savinjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, tokrat se v Gorenjskem glasu lahko preberete. Nesporni kralj francoskih cest, ena loka, dve dolini, nešteto navijačev, brez velikih sprememb v gorenjskih župnijah, pot čez Fuksovo brv je zaprta, film Bled festival, ki povezuje, radijske počitnice in v ritmu Kranfesta. Priloga tokrat sta deželne novice in loški glas, cena pa 2,90 evra.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Ja, tako lepo, glejmo nebo, dopoldne, kot kaže, bo v notranjosti še z nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan kakšna stopinja več, tja do 35, sicer pa se lahko od konca tega meseca pa do tja približno do 6. augusta obetamo tudi 40-tice, tako da, ja, kaj ne rečem, morje vabi. Na cestah pa stane sledeče, zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Še opozorila za tovorna vozila, od 1. augusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Še dobra novica, izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Če pa ste trenutno na poti iz Ljubljane proti Mariboru, vas bo to stalo točno 1 uro in 15 minut, v obratni smeri pa točno 10 minut več, no Ljubljana Koper boste se vozili približno dobro uro, v obratni smeri pa tudi uro in 3 minute. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, ko pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ja, ves svet je spremljal zaključek dirke po Franciji, nekateri doma na kauču, no drugi pa kar uživo. Med navijači v Franciji pa sta bili tudi naši poslušalki Špela in Lea Gomboc. Stali sta tik ob progi pri slavoloku zmage, na to pa po koncu dirke tekli tudi skoraj 8 kilometrov, da sta ujeli podelitev. No, in ker je Špela dobra prijateljica naše Urše, je Urša iz Pariza prejela tole sporočilo. Poslušmo ga.
4: Živjo, tukaj Špela in Lea. Javljava se vam iz Pariza.
5: Za Radio Gorenc. Že prej sva se odpravile in sva šle do slavoloka zmage in tam sva si znajdle krasno, fantastično pozicijo na desno stran. Tam ni bilo veliko Slovencev, to pozicijo sva si pa mogli zagotoviti že v 4 popovdne. Se sva hotle imeti res idealno in videti čim večkrat Pogačarja in vse naše fante. Navijali sva prav za vse. Pozicija je bila vrhunska, saj si lahko videl na en meter in čutil utrip vseh navijačev in nas. Ogromno nas je bilo. Slovencev ob naju ni bilo, ko je Pogačar zaključil dirko, pa sva se takoj odpravili proti cilju. Bi pa povedala še utrinke, ko sva stale tam, to srce razbijal, vsi smo se drli, dejmo Slovenija, dejmo Pogačar. So se Francozi drli, Španci, Italijani, navijali smo prav za vse, tudi za zadnjega. To je bilo res fenomenalen utrip vseh nas. Potem, ko je bilo konc, sva pa hitro odhiteli. Leja, predajam ti besedo.
4: Po koncu dirke sva morali za zaprtih ulic skoraj 8 km teči in hoditi do podelitve, da sva jo pravočasno ujeli. Tam sva končno srečali več Slovencev, ki smo se takoj prepoznali po zastavah. Vrhunec dneva je bila pa seveda naša slovenska himna. Peli smo jo na glas kot ponosni Slovenci. Občutek ponosa je težko opisati. Ko je Tadej v govoru zahvalil Urški in svoji družini, sem stopile solze v oči.
5: Tudi meni, tudi jaz sem skoraj jokala to, da je res čustveno je bilo to.
3: Špela in Lea sta še dodali, da je bil to dan, ki ga ne bosta nikoli pozabili, mi pa ne bomo nikoli pozabili, da imamo tako zveste poslušalce in poslušalke tudi v Parizu.

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Gorenjske novice. Lep dan želim. V Julijskih Alpah se je v ponedeljek popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju poti čez prag je odšel na rob manjše grape, melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na tuje območje Moskve je bilo minulo noč tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Kot je danes sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin, je proti območju letelo več kot 390 dronov, večino je zračna obramba prestregla. Je bilo pa po napovedbah oblasti poškodovanih več zgradb, krajin v okolici prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije. V začetku meseca je občina Radovljica ob stavbi upravne enote v Radovljici odstranila nekaj velikih starih dreves, še nekaj jih je bilo odstranjenih v bližini na zasebnem zemljišču, kjer investitor načrtuje gradnjo stanovansko-poslovnega kompleksa. Na Radovljiški občinski upravi zatrjujejo, da je bil poseg v skladu z veljavnimi postopki varstva kulturne dediščine. Za odstranitev dreves je bilo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Arboretum Volčji potok je od nedavnega bogatejši za 5 taktilnih skulptur 4 različnih avtorjev, ki na 3 delih parka vabijo k doživljanju umetnosti. Razstava je del mednarodnega projekta Multisenzorična umetnost, ki nastaja v okviru programa Ustvarjalna Evropa. V prvi vrsti je projekt namenjen slepim in slabovidnim. Organizatorji dodajajo, da gre pri dogodku mnogo več kot za odprtje razstave, je praznik vključeval sodelovanja in spoštovanja različnosti. Vreme. Dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne pa bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes se bodo povzpele od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj, sicer pa se lahko od konca tega meseca ter tja do 6. avgusta obetamo tudi do 40 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Opozorila pa za vsa tovorna vozila od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Še dobra novica, izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

0: Poletje je čas gasilskih veselic in tudi v Kovorju bo letos živahno. Tradicionalna gasilska veselica nas čaka 1. avgusta, kaj več o samem dogajanju pa nam bo povedal predsednik PGD Kovor Miha Peternel. Gospod Peternel, tradicionalna gasilska veselica v Kovorju je že pred vrati, kaj vse letos pripravljate za obiskovalce?
1: Ja, bom rekel, da kar tako kot vsako leto, ne, dobra hrana, dobra muzika, zdrav nekaj tudi za poplaken, da grla najo suha. Pa seveda bogat slučalov za glasbo, pa da se bo lahko zavrtel, bo poskrbil ansambl Roka Žlindre, za vse ostalo pa poskrbimo kovorski gasilci, ker mislim, da smo dokazali že pretekla leta. Pa jaz upam, da za leto, da smo vreme naročili, da ne bo tako kot lani, ko je odpadal.
0: Kot ste že sami omenili, gasilske veselice slovijo tudi po bogatem srečolovu. Lahko zaupate morda nagrado ali dve, ki se skrivata med tistimi največjimi.
1: Ja, lahko zaupam, kakšen kolo se bo najdel, gorski kolo Skot, električni skiro, pa še kakšna drobtinca se bo najdel, pa ne zaenkrat ostane skrivnost.
0: Zmenjeno. Za organizacijo takšnega dogodka je potrebno veliko truda, koliko prostovoljcev sodeluje pri pripravah in koliko časa potekajo priprave.
1: Ja, v bistvu bom rekel, prostovoljci smo vsi, ampak sodelujemo pa tudi vsi člani društva. Priprave pa v bistvu potekajo kar že pol, ko se prejšnji let zaključi. Treba je pospraviti, ne, treba je stvari urediti. Drugač pa ja, kar nekaj ljudi je zraven, vsak član društva nekaj zraven svojo malenkost primakne. Vedno je pa treba nekaj najdeti, vedno se treba migati, pa da je stvar laufa, kako te treba.
0: Miha, izvolite še enkrat povabilo za vse naše poslušalce in poslušalke, da se 1. avgusta ustavijo v Kovorju.
1: Točno tako. V mojem imenu vseh gasilk in gasilcev tega Kovor vabljeni, da se podružimo, da uživamo tale večer z 1. avgusta, pa da kakšno rečemo seveda pa, da se kakšno dobro nagrado odnesete z našega srečolova. Hvala.
0: Miha, hvala za pogovor. Gasilska veselica v Kovorju je vedno nekaj posebnega in verjamem, da bo tudi letos tako.
1: Točno se strinjam.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije, Jaku Brezigarju, danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a največ za 3 mesece, od srede opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije, Tanja Frank Iler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Na tuje. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poročajo tuji mediji. Tudi Donald Trump se je doslej večkrat soočal z grožnjami iz Irana, še posebej potem, ko so ameriške in izraelske sile na začetku zadnje vojne z Iranom ubile vrhovnega voditelja Alija Hameneja. V primeru poizkusa napada nase je Iranu zagrozil z uničenjem. Nazaj domov. Fuksova brv je zaprta. Strokovni pregled stanja brvi, ki ga je 13. maja letos opravil IGMAT, Inštitut gradbene mehanike, je pokazal, da stanje brvi ne zagotavlja varne uporabe. Deloma je stanje konstrukcije posledica ujme iz leta 2023, deloma pa dotrajanosti nekaterih materialov. Priporočili so, da bi bilo v primeru nadomestne gradnje brv smiselno umestiti približno 200 metrov gor, vodno ali dol vodno od trenutne lokacije. Signalizacija o zaprtju Fuksove brvi, ki je bila postavljena že pred časom, ni preprečevala uporabnikom prehoda brvi, zato so strokovnjake priporočili občini Radovljica trajen fizičen ukrep, ki bo učinkovito preprečil prehod brvi in s tem izključil morebitno tveganje za uporabnike zaradi neustreznega stanja konstrukcije. Poletje v Kamniku tudi leto zaznamujeta dva večja dogodka, Kul petki in Kamfest, ki skupaj stvarjata živahen poleten utrip v mestu. Več o Kamfestu pa župan Matej Slapar.
2: In sicer se bo od 7. augusta pa do 16. augusta v Kamniku na Kamfestu zvrstil 70 brezplačnih dogodkov, koncertov, gledaljskih predstav, ustvarjalnih delavnic, filmskih večerov, razstav, pogovorov in drugih dogodkov, ki so namenjene prav vsem generacijam. Začeli bomo, kot rečen, v petek 7. augusta z energičnim nastopom tolkalske skupine Perkšans v Samčevem predoru. Sledili pa bodo plesni spektakli, kot rečeno, filmski večeri, ustvarjalne delavnice, gledališke predstave in to vse brezplačno in sicer med 7. in 16. augustom.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa so se povzpele od 27 tertja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj Celzija. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje pa bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Predvidoma po 28. juliju pa bodo pričeli z aktivnostmi za končno odstranitev zapore C2+2 zapora na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. Predvidena končna sprostitev prometa na tem odseku pa bo do 5. augusta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: oglasi.
1: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
2: V ponedeljek 3. avgusta ob 20. uri Ditka Trio in Feri Lanšček. Ljubim te, ljubim ljubezen.
1: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
2: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
3: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kran, v četrtek 30. julija in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Vrtec Stražišče od 9. do 11. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
2: Jo, sem skupi. Danes je en lep

na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
1: Slovenija razpolaga s največji helikopteri Cougar, oziroma Puma, v civilni varianti, ki lahko gre z do 2 kubiki vode. Trenutno pa se v Španiji in Franciji uporabljajo predvsem helikopteri, ki imajo več kot 5 kubikov vode, kar pomeni, da imajo praktično kapaciteto isto, kot imajo kanaderi. Ker to glede na veliko intenziteto letal in helikopterjev v zraku, je treba vedeti, da je treba dati velike kapacitete, ker če ne je gužva v prostoru in nevarnost slabih scenarijev zelo velika.
0: Pri evakuacijah pa Francija in Španija za zdaj nista iskali pomoči iz tujine. Če bi jo, bi lahko Slovenija ponudila pomoč v obliki začasnih nastanitev, je še dejal Behin. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči na vrhovno sodišče vložil izredno zahtevo za dovoljenje za izvajanje njegovega izvršnega ukaza glede volitev po pošti, ki so ga sodišča blokirala v 23 zveznih državah in v Washingtonu. Primer bi lahko postal ena ključnih pravnih bitk pred novembrskimi kongresnimi volitvami, poroča CNN. Območje Moskve je bilo minulo noč tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Kot je danes poročil moskovski župan Sergej Sobjanin, je proti območju letelo več kot 390 dronov. Večino je zračna obramba prestregla. Je bilo pa po navedbah oblasti poškodovanih več zgradb v krajih v okolici, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Prešernova koča na stolu je uspešno kandidirala na razpisu društva prvih posredovalcev in prejela avtomatski eksterni defibrilator. Kot je dejala predsednica planinskega društva Slovenski javornik Koroška Bela Olga Oven, je defibrilator izredna in dragocena pridobitev za kočo ter varnost vseh obiskovalcev stola in okoliških gora. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa so se povzpele od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj Celzija. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje pa bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam.
2: Ceste.
0: Poglejmo še na ceste. Izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Predvidoma po 28. juliju pa bodo pričeli z aktivnostmi za končno odstranitev zapore C2 plus 2 zapora na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. Predvidena končna sprostitev prometa na tem odseku pa bo do 5. augusta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: oglasi.
1: Polovične cene v trgovinah Mana in na spletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight...

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanska skupina Svobode je v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. V izjavi za medije so pojasnili, da želijo z njim zapolniti nekaj, kar so nekatere druge države že uresničile. Kot primer so navedli Hrvaško, Nemčijo, Španijo, Italijo in Francijo. Poslanka Svobode, Sara Žibrat.
2: Pripravili smo kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki jih prejme vsak 16-letnik in ima čas, da ta kulturni bon unovči za razne kulturne dobrine do dopolnjenega 21. leta. To široko obdobje smo določili zato, ker si želimo, da mladi sami, glede na lasten interes in prosti čas, odločijo, kdaj se bodo bolj angažirali za kulturo in da razvijajo nek dolgoročni interes za nje.
1: V Julijskih Alpah se je v ponedeljek popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju poti čez prag je odšel na rob manjše grape, melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Kranj. Poglejmo na tuje. Policija v ameriškem Seattlu je v ponedeljek sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami, preiskovalci pa domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Komendski občinski svet je podprl nadaljevanje projekta rekonstrukcije in prizidave vrtca v Komendi, zavrnil pa je dokumenta za ureditev in širitev pokopališča. V vrtcu bo po novem 16 oddelkov, v katerih naj bi otroke sprejeli septembra leta 2028.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa so se povzpele od 27 ter tja do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj Celzija. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje pa bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri Ljubljane sta ponovno odprta. Previdoma po 28. juliju pa bodo pričeli z aktivnostmi za končno odstranitev zapore C2 plus 2 zapora na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. Predvidena končna sprostitev prometa na tem odseku pa bo do 5. augusta. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na pot, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike, zunti.si.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: 28. julij je torek popoldan in pa čas, ko bo senca pa klima naš zelo, zelo dober prijatelj. Lep dan, Gorenjska, upam, da ste nekje, kjer vam ni vroče in če kdaj bi bil pa potem tale teden in še prihodnji odličen termin za iti na dopust. Morje, ali pa ne, morda kam na hladno, mislim, pač v hladne kraje, vsak po svoje, imaš pa tudi na dopustu stvari, ki te včasih malo živcerajo. Zdaj, sam za primer, naprimer plaža. Super, če si sam, ali pa imaš pač plac zase, za svojo družbo, bo mal manj super pa, ko ti sosed otresa brisačo polno mivke. Skratka, zihar imate tudi vi kakšno tako stvar, ali pa, ne vem, ja, prigodo, ki vas na dopustu zmer zmoti in če želite, lahko mal pojamrate men na SMS 031-33-2211, mogoče, ja, skupaj najdemo, ne vem, kakšno rešitev za te zadeve. Še enkrat, 031-33-2211.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
4: Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07-34-81-511.
5: Ja, zdaj prve SMS-e preletu veliko hitreje, kot bi si mislil, ampak nekake posebina, kar se sem jo kar pričakoval, tako bom rekel, glede na temo. Sprašval sem vas, kaj vas na dopustu najbolj zmoti ali pa da vas živcera. In Kristjan je napisal sledeče. Živjo Radio Gorenc, sicer na dopustu nimam težav, jih imam pa zato pred dopustom in sicer na cesti, pa je dal seveda ključnik oziroma lojtra gužva. Zdaj, edina rešitev je, da, ne vem, izbereš eno bolj zgodno uro, pa gasa, drugač pa en bazen doma, pa evo, pa ni gužo na cestah. In ja, evo, še en SMS je prišel, Alenka nam je pisala, ona pa pravi takole. Živjo Bor in ostali na Radiu Gorenc, sem na dopustu in res mi gre na živce, ko mož iz hladilnika postavi hrano in ustavi pivo. Dobar, ok, Alenka, pivo mora biti hladno, to vemo, hrano se pa lahko tudi poje, a ne, v bistvu. Pa je problem rešen, kukorkoli, boste to že sama rešila. Je pa pisal tudi Toni in je napisal takole. Ej, Bor, decembra bo kar ok, ko bomo bolj hladno, lep dan še naprej iz Tržiške plaže, prosim pa za DJ Oci in pa Sweet Caroline. Ja, evo no, Toni, tvoja želja, moj ukaz, gasa.

Sweet Caroline in DJ Oci na željo našega Tonija z Ypsilonom Gregor. Evo, tudi zate smo nekaj zrihtali. Pesem sicer ni ta prava, se upravičujem že naprej, je pa z istega albuma, tako da na mesto neke noči solza in pop design. Uživaj!

Souza in Pop Zani. Prišel je še en SMS, tokrat od Maje, ki pravi: hej, Borno, jaz pa vsekakor nisem ljubiteljica Milke, ki jo imaš potem res posod, ampak res posod. In potem narajmaš še na enega super soseda, ki svojo brisačo tako lepo otresa zraven tebe, da se ti, oziroma da še ti dobiš pol tega kupčka Milke. Ja, Maja, ok, imamo potem očitno zelo podobno težavo na plažah, in če smo že tok pri Milki, pa dejmo potem eno tako poletno, tako, ki opisuje vse zoprne momente na dopustu, od gužve pa vse tja do res te Milke.

0: Gledamo v nebo in kot kaže, popoldne bo ostalo pretežno jasno, temperature danes pa so se pospele od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj bomo namerali, sicer pa se lahko od konca, oziroma ja, od konca tega meseca pa tja do 6. avgusta obetamo tudi 40 stopinjami. Tako da ja, senca, morje, klima, vabi. Na cestah pa takole, zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda tam je do 20 minut in tudi pred Postojno proti Ljubljani, zamuda tam pa je do 10 minut. Na cesti, kot je Lesce proti Bledu, prav tako beležimo zastoje, no še opozorilo, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nanos, Vrtojba prepovedano prehitevanje tovorna vozila nad 7,5 ton. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno. A ja, pa z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
0: Ja, nov SMS sem dobil in se glasi takole. Bor, živjo, danes imam zadnji dan dopusta, to me gre najbolj na živce. Dej eno za vrt za čim boljši oziroma čim lažji jutrišnji skok v službo. Lepo zdrav, Damjana. Ja, Damjana, glede na tvoj opis tega dneva, jaz mislim, da je ta pesem najbolj primerna. Posluš.
2: Lepo zdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenje.

Da je net in vzrok Gregor 2. Evo, živjo. Najprej vam želim seveda, da uživate na dopustu. Vreme, verjamem, da vam čisto streza. Ti pa bi samo še en dober komad praviš. In če lahko, ta novo od Rudana. Ja, evola, tukaj je Miran Rudan in hočem te. Ja, taka lepa za sprostit. Nek v senci.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: In tole so frekvence Radia Gorenc. Jutrišnji dan pa bo za marsikoga nekaj posebnega, predvsem za tiste, ki imajo radi Oliverjevo glasbo. Vemo, ker Olivera ne.

29. julij 2018 je bil dan, ko marsikdo ni mogel verjeti, pa vendarle. 8 let mineva od kariere glasbenika, ki si jo lahko kdo samo želi ali pa sanja o njej, vse pa se je nekako takole začelo. Oliver je obiskoval glasbeno šolo, najprej se je učil klavir, nato klarinet in kitaro, prve vidnejše uspehe pa je požel že leta 1963 kot pevec in klaviaturist kultne splitske skupine Batali. Na tekmovanju hrvaških ljubiteljev pevcev je zmagal za izvedbo pesmi Yesterday in seveda v svoji karieri nanizal mnogo uspešnic, ki jih poznajo tudi širom Evrope. In res je, nekatere pesmi nikoli ne utihnejo, tudi 8 let po slovesu Olivera Dragojeviča, njegove melodije še vedno spremljajo poletne večere in res nešteto osebnih spominov, pa nekakšen spomin prileti na dan, tudi v tem trenutku, Oliver Dragojevič in Kad mi dođeš ti?

0: Gorenjske novice. Lepo pozdravljeni. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih procesov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali Hudič v krilu. Zažgali so tudi zunani oltar cerkve svetega Jakoba v enem najbolj znanih katoliških romarskih središč na svetu. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji, vendar ne na letalnici Brato Gorišek, ki ju kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Dela so končana, so sporočili iz Nordijskega centra, tako na Blotkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. V Poljanski dolini v zadnjih letih veliko pozornost namenjajo razvoju turizma. O toplicah Kopačnica pa direktorica občinske uprave občine Gorenja vas Poljane Elizabeta Rakovec.
1: Toplice Kopačnica, če bo probo do nekoč paradni kon našega turizma, še vedno je to v rokah zasebnega investitorja. Pred novim letom nam je predstavil zelo ambiciozen projekt, res ambiciozen projekt. Take so naravne umestitve v dolino Kopačnice, ki bi ponujala tudi večje število postelj. Za to trenutno potekajo usklajevanja z nosilci urejanja prostora, v smislu, da se zagotovi poplavna varnost. Tudi bodo sledila usklajevanja z Zavodom za varstvo narave, ker kompleks se nahaja ob vodotoku Kopačnica, ki je naravna vrednota.
0: Vreme. Popoldne je pretežno jasno, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam.
2: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo nekoliko bolj zgoščen promet iz večjih mestnih središč. Predvidoma po 28. juliju pa bodo pričeli z aktivnostmi za končno odstranitev zapore C2 plus 2 zapora na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. Predvidena končana sprostitev prometa na tem odseku bo do 5. avgusta letos. Zastoje med drugim beležimo tudi na cesti Lesce proti Bledu. Naj pa samo še opozorimo, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti H4 Nanos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in varno v prometu.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: In da vas vprašam, a mogoče imate 10 evrov odveč, ali pa pač, a sam imate 10 evrov? No, v glavnem, na dražbi za ta denar prodajo čisto pravo letalo, sam en problem je, in sicer, da ne leti. V glavnem, na letališču v Sevilji že najmanj 8 let ždi manjše letalo Piper PA-23 Apache, ker pristojnim kljub ustrajnemu iskanju ni uspelo najti lastnikov, ga pa zdaj prodajo na dražbi. Izklicna cena pa je seveda smešno nizka, in sicer 10 evrov, morda nekomu seveda iz očitnih razlogov, in že najmanj od leta 2018, morda pa tudi že prej, saj ga pač niso zaznali, je na letališču v Sevilji parkirano manjše letalo, pristojni pa so lastnike iskali več let, a žal neuspešno. In zato so se na letališču odločili dvomotorno letalo ponuditi na dražbi in že izklicna cena daje vedeti, da si res želijo, da to letalo nekako se odstrani z letališča, znaša namreč okrogi 10 evrov in še okej, še dodatnega pol evra pa stane ta prijavnina za sodelovanje na dražbi. In lahko si predstavljate, da ta cena, ki so jo zastavili na dražbi, seveda je povzročila veliko zanimanje, veliko ponudnikov se že prijavilo in skoraj ni dvoma, da se jih ne bo še več. Lej, morda celo nekdo izmed vas, zakaj pa ne? Sicer pa je takole, v letalu je prostora za 4 osebe, sam še enkrat opozorim, letalo ne deluje, drugač pa super, drugač pa vse pa je delal, vse štima.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
4: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
4: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
5: Polovične cene v trgovinah Mana in na skletu. Nakupuj vsa oblačila sezonskega popusta kar 50% ceneje. Več na www.mana.eu.
6: Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07-34-81-511.
7: Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pr na Svipavski dolini.

Obvestila. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška Gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Tjaša Božič in poskočni muzikant je nočno kopanje, ki po pravic morda bi marsikomu pasu v teh temperaturah. Po krajši osvežitvi sicer, ki je zajela državo med 18. in 26. julijem, se nam obeta nov vročinski val. V prvi polovici tedna bodo najvišje dnevne temperature dosegle celo med 30 pa 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa nas čaka stopnevanje vročine, temperature pa se bodo pospele med 33 in pa 38 stopinj Celzija. Nov vročinski val je po napovedih najprej zajel sicer zahodni del Slovenije, kjer se vse skupaj začelo že danes, medtem ko pa se bo na vzhodu države okrepil v sredo, se pravi jutri 29. julija. Vročina bo trajala seveda daljše obdobje, predvidoma vsaj 10 dni, najvišje temperature pa naj bi dosegli med 31. julijem in pa 6. avgustom. Tako da ja, ta datum si ga bojo zapomnili vsi delavci na prostem in nekako si ga bojo probali tudi izogniti ali pa vsaj poskrbeti, da ne bo tako vroč. Sicer pa po trenutnih vremenskih izračunih bi se lahko temperature proti koncu vročinskega vala približale tudi 40 stopinjam Celzija. In ja, če bo čez dan ogrevano do te mere, bodo tudi noči marsikje ostale zelo, zelo tople, saj se temperatura ponekod ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija in kukorkoli, no, pravijo, evo, zebel nas res ne bo, če imate klimo, fajn za vas, sicer pa kakšen liter vode čez dan res ne bo odveč.

0: Zgodba čaka, čaka.
1: Oglasi. Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lep.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
4: Radio Gorenc.

0: Gledamo v nebo, popoldne ostaja pretežno jasno, s temperaturami vse do 33 stopinj Celzija, na jutri pa nas čaka še nekoliko toplejše vreme, vse tja do 35 stopinj bomo namerili. Sicer pa ja, se lahko do konca tega meseca, pa tja do 6. augusta obetamo tudi kakšne 40, oziroma 40-tice, ko ste mu reče. V glavnem, vroče bo. Poglejmo še na ceste. Nesreča na primorski avtocesti, tam je pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastaja seveda zastoj. Zastoj pa med drugim na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda tam je do 20 minut, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru imate zamudo do 15 minut, sicer pa zastoj med drugim beležimo tudi na cestah, kot so Bohinjska Bela, Bled in tudi Lesce proti Bledu, zaradi popoldanske prometne konice pa promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Naj samo še povem, da če se peljete iz Ljubljane proti Mariboru, vas bo to stalo 1 ure in 29 minut, v obratni smeri pa nekaj manj, 1 uro in 14 minut. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, pa srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

Lodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: oglasi. Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si. Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Ja, res je, in ura je točno 20 minut čez 16, ta petek pa bo zelo pester, še posebej v komendi, ko nas bo obiskal najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki bo na sprejem prišel točno, oziroma računamo, da bo točen, ob 20 uri in pa 45 minut. Zdaj, kaj se bo tam odvijalo, pa nam boste povedala kar starša Tadeja Pogačarja.
2: Dragi poslušalci Radia Gorenc, sva Marjeta
3: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. avgusta v Komendi in okolici.
2: Veseli bomo vaše družbe.
1: Torej, povabilo ste dobili, lahko pa se seveda dogodka, bomo zelo veseli, če se ga boste udeležili. In tudi Radio Gorenc bo tam v obliki mene pa Janija Kolmana, tako da, evo, kakšna izjava Tadeja nama ne uide, morda pa vam ne uide kakšen selfie s Tadejem Pogačarjem, tako da, evo, zakaj pa ne, zakaj pa ne.

Pretežno jasno imamo, temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija, na jutri pa bomo namerali še kakšno stopinjo več, tja do 35, sicer pa ja, konec tega meseca, pa se tja do 6. avgusta, se obetamo tudi tja do 40 stopinj Celzija. Na cestah pa stanje sledeče. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda tam je do 10 minut, na primorski avtocesti pa je prav tako pred Dragomerom proti Ljubljani zastoj, na štajerski avtocesti prav tako zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda tam do 15 minut, zastoj pa med drugim beležimo tudi na cestah kot so Bohinjska Bela proti Bledu in Lesce proti Bledu. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz večjih mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, to pa je tudi toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa, se veste, počasi, strpno in pa z radijem Gorenc.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. Vroče poletje na Radiu Gorenc.
3: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, ati.
4: Got everything you need, now bring it like you need.
2: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
3: Balovi me pričejo tja, kjer je vedno vroče in senca.
0: Poletni Radio Gorenc.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunani oltar cerkve svetega Jakoba. Kipu na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 že večkrat prikazala Marija, so neznanci s črno barvo pomazali roke in obraz, na podstavek pa v angleščini napisali Hudič v krilu. Zažgali so tudi zunani oltar cerkve svetega Jakoba v enem najbolj znanih katoliških romarskih središč na svetu. Od 19. julija velika podjetja v Evropski uniji ne smejo več uničevati neprodanih oblačil, oblačilnih dodatkov in obutve. Srednje velika podjetja bodo morala enaka pravila upoštevati od leta 2030. Prepoved je bila uvedena na podlagi uredbe o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke. Namen ukrepa je preprečiti uničevanje novih in še uporabnih izdelkov ter zmanjšati izgubo surovin, vode, energije in dela, ki so bili porabljeni za njihovo proizvodnjo. So sporočili z obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Včeraj ob 16. uri je policijska uprava Kranj prejela obvestilo o nesreči v gorah na območju poti čez prag v Julijskih Alpah. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 70-letni pohodnik državljan Nemčije odšel na rob manjše grape, melišča in želel napraviti fotografijo, pri tem pa je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Aktivirani so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka RSZ s helikopterjem slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljalo v dolino. V poletnem času so vam v Tržiču na voljo ugodna poletna vodenja, več pa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič.
1: Vas vsekakor vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija do konca avgusta. Iz Tržiča se tako lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik, druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Rizdolini in Jelendolu. No, Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate.
0: Več informacij pa najdete na spletni strani www.visit-trzic.com. Vreme. Popoldne je pretežno jasno, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, čez dan pa kakšna stopinja več, tja do 35 stopinj. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Ceste. Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo nekoliko bolj zgoščen promet iz večjih mestnih središč. Predvidoma po 28. juliju pa bodo pričeli z aktivnostmi za končno odstranitev zapore C2 plus 2 zapora na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. Predvidena končana sprostitev prometa na tem odseku bo do 5. avgusta letos. Zastoje med drugim beležimo tudi na cesti Lesce proti Bledu. Naj pa samo še opozorimo, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti H4 Nanos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in varno v prometu.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: A tole je ta najbolj mesarstvo, je tišler ali tišler?
2: Cepec, pa sej ne delajo pohištva. Tišler so, ker tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
1: Ja, v katerem pa?
2: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca, od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
3: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
4: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
5: Dobro jutro! Dobro jutro!
6: Dobro jutro, živjo!
5: Kaj še spita?
6: Sem mislila, da imaš neki prštima, pa ne upam motati.
0: Malo sem še.
6: Kaj pa spravo za danes?
0: Ko sem spal?
5: Jaz, čakaj, peškarija, se nisem jaz.
0: Ne, slab sem spal danes.
6: Kaj pa je bilo?
0: Ja, nikam sem razburjen pa.
5: Razburjen?
0: Po moje di
6: je.
0: Ne razburkan, razburjen.
5: Ja.
0: Ja, nekaj me razburba. Ja, na FKK sem šel zanič.
6: Daj! In?
0: Ja, lej. So me ne prepričali.
6: A veš, kaj to pomeni?
0: FKK.
6: Fraje Körper Kultur.
0: Körper Kultur, ja. Ja.
6: Auf Deutsch.
0: No, in pa sem pa eno videl, a ne, tam. Še že 20 let nismo videla.
5: Ja, pa
0: znaš. O, Katarina, tebe pa že 20 let nismo videl, sem vesel, da se spet videla. In rekel, ona je super peška, no. Ampak daj pet mičkem bolj vglobi v vodo, da naj se ne plaš videla, kako si vesel.
6: O, jeves, Marija.
5: Kako je vesel.
0: Pa pride v mesnico.
6: Kako je vesel, je rekel.
0: Kako je vesel.
6: Vesel, ja.
0: Vesel, ja.
6: Kako je vesel.
0: Ne vesel, vesel.
6: Ja.
0: Mihec vstopa trgovino oziroma v mesnico z veliko košaro v rokah, prav mesar, koga pa boš. Ozame listek žepa, pa začne na glas brat. Pol kilo cvirkov, kilo peščančev zrezkov, 20 dek posebne ohrske, 2 kile govejah kosti za župo, pa mirke, ta star bumbar, da na ospet prstam pritiskal na vaho. Je, kva sta se dvi zgovarjali. Je, kaj poši še imicka. A veš, da me danes v cerkva med mašo red zaspava.
6: Oh,
0: ja, ja, je, kva si sem slišiva, ki dvakrat zasmrčava. Oba pravnicka Jože, a ne može. Ma ni, je rekla Jože, jaz sem pa čist potih, pardon, vam med mašo, kva ni naredim. Je rekel, ba, baterije za mene, ja slušam aparata.
6: Ja, ja, ni bo potih, ona da.
5: A že kva je najslabša kombinacija?
0: Oh, kira?
5: Skleroza pa drska.
0: O, Marija.
5: Lav, boš pa ne veš kam.
0: Tako?
6: Zanikina.
0: Ja. Kako se pa imenujo otroci, ki so rojeni 9 mesecev po dopusta?
6: No, kako?
0: Morski sadiži.
6: Morski sadiži.
0: Plodovi mora.
6: Plodovi
0: mora. Mož pa žena z deta za mizo jesta kosil. Prav, aj dober žena. Prav, Jani, ja je, sam tega ne več kuhal.
6: Ne, a ne.
0: Pride Jani v lekarno, prav lekarno, gospod antidepresiv vam žel ne moramo dati, potrebujete recept od zdravnika, poročali smo fotografije, vaše žene pa žel ni dost.
6: Ja.
0: Dve mični štajerki.
6: Mični.
0: Mični, gospodični. Pridete v restauracijo na zajtrk. Pa prav kelner, kakšna jajca imate najrajš, pa pravena, taka da me zjutraj že toči oporiti.
6: Marja,
0: Marja. Ja, je kubar doktor eden, zmeraj med vseh sem se ma ful vrti, ja prav kao, ja ka pa to divate, ne, je rekel, na brzino piha manč, kak se ma medi. Po romantični večeri se mož in žena vližeta v poslo, pa prav mož, da ima pršipne nekaj umazanga. Prav, ona kuhna.
6: Kuhna!
5: En rom je šel pa kukulistu. Ti pa probavate te očala, pa gor, pa dol, pa... Pa, pa un znorije ga, pa prav, zdaj pa pa je tu šola, pa se tele črke nauči.
0: Je rekla, te je mjevu, je rekla, dragi, bila sem v trgovin, kupila sem riževe ploščice, sejtan, zelenavo, jabuka, prav mjev, ok, super, porem pa še jaz v trgovin, da nekaj za izkup.
6: Nekaj za izkup. A veš, zdrav človek ima 1000 želja.
0: Ja.
6: Pijan pa sam eno.
0: Sam eno, kako pride do doma.
6: Ja, veš, Kiro, glasbeno.
0: Ja. A to vedva vista, da bo Miša mog živel 500 let.
7: 500 let bo živela.
0: Ja, ja to kcaj traja, da se plastika razgradi.
7: Da ni.
5: Ampak jaz jo res tež gledam.
0: Daj. Ja.
5: Beš.
0: Zelo. Ja. Miš. Ja. A veš, da mi je eno ta prvo mora zredo osnovne šole, sem mi sudi me mi sedi ena.
7: Sedi ena?
5: Veš ga, veš kako vidiš, da je pomlad. Takrat, ko ga kolega nazaj prinese lopato za sneg, pa pride vprašati, če mu kosilnico posoraš.
7: O, krasen.
0: Ja, je rekla Tina, se je oglasila tudi malo spet. Je rekla tale moj direz holop. A veš, da noče jeti mojega fižola v pasule, prav, pa smo povedali, koliko se namatraš, da ga skuhaš. Prav, pa je to treba skuhati.
7: Pa tudi
0: da
7: ja skuham,
0: ja, drugač pa najbolj siguren znak, da v vesolju obstaja še bolj inteligentna bitja je o tem, da ne še niso kontaktirali.
7: No, ja. Pametni.
0: Ja, je rekla, če veš, mi je rekel, mož, prevaral sem te, rad bi se ločil, te sem pa znorela. Sem rekla, jaz tebe varam že 6 let, pa mi tudi enkrat ni prišlo na misel, da bi se ločila.
7: Marja.
5: Zdaj bi pa jaz imel eno obvestilo.
7: Res? Daj obvestilo,
5: ja, prosim. Eno obvestilo, resno obvestilo. Ja. Prosim vse, ki zdaj leže, hitite z okraski po vaših hišah, pa ko okrašujete božične jelke, ja, pa postavljate jaselce, dajte se majhen umiriti. Marija, še Jožefu niti povedal, ni da je noseča.
7: A ja, pa tudi kako grejo. Blondinke v gost po novoletno smrekco, ne?
5: A ja, ja.
7: Pa 3 ure višejo, pa pa reče ena, ej, kaj pa če vzamemo pač kar eno brez okraskov?
5: Ja, ja, ja.
0: Hvala lepa.
7: Čud dobar,
0: lepo zdrav.
7: Hvala lepa, Peška.
0: Čau, čau.
7: In Jani, čau. Čau.
8: Love shine a light in every corner of my heart.
0: Vesela jutranja.

0: deloc.
1: Oglasi.
2: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
1: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: klasika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Gregor Strniša, Trubadurjeva pesem. Tvoje veke so kot meč stražarja pred zakletimi vrtovi in lasje so kot oblačni ščit viharja za visokimi gradovi. Kot visoka, temna harfa mi zveni tvoje ime. Zdiš se včasih kot oddaljen otok, ki se v temni strmi črti riše na oblakih nad vodami v jutranji tišini. V bledem mraku spijo na obali v sanje ujete ptice kot svetlice. Kakor spečih ptic obala sredi tihih, temnih mori se mi zdi tvoje telo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Ajajajaj.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušati Gorenca.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Poletni Radio Gorica.

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobro

0: kafe.
1: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.